بر سر اردانیا سلائی بشیار وکرنائی بشمام باکیا پایندادا. صد هزاران هزار آفرین باد، سال کجستین باد، روز فرخ باد، ماه مبارک باد، چند سال چند روز چند ماه بشیار سال اردانی دار یجشنی و نیایشنی ارادی ور جو ورشنی اشیدار اوری هما کارو کیلفی آو تندرستی باد، نیکی باد، خوب باد، ایدون باد، ایدون ترس باد، پای از دان و همیشه اسمند کامی باد.

0: We now bring you more hymns written by Zoroastra with an English translation to follow.
1: ای خداوندان خرد، ای اندیشمندان و ای آورندگان خرسندی از راه راستی و درستی، بیایید همه یک پارچه همرأی و همراه باشیم. یسن 30:9. ای خدای دانا، بگو و راه بنما، تا در پرتو آیین راستی راه بهتری را برگزینم. آنچه برایم نیکوست، چه آنهایی که روی خواهد داد و چه نخواهد داد، از راه منش نیک و اندیشه روشن نشانم ده. یسن 31:5. ای اهورامزدا، کسی که به آوای راستی گوش می دهد و می اندیشد، دانشمندی است که چاری زندگانی را می داند. او در گفتار راستین خود سخنوری است توانا. او از فروغ فروزان تو ای مزدا به هر دو گروه راستگار و دروغکار نیکویی خواهد داد. یسن 31:19. این آیین برای کسی که از نیکندیشی برخوردار است روشن است. او از راه شهریاری نیک راستی را در گفتار و کردار خود می پرورد. ای خدای دانا، از سوی تو چنین کسی بهترین راه نماست. یسن 31:22.
2: Since, O Mazda, from the beginning you created soul and body, mental power and knowledge, and since you place life within the corporeal body and best
1: روشن است. او از راه شهریاری نیک راستی را در گفتار و کردار خود می پرورد.

0: ओक्तकया च सरोषिं शत्रिं च।
1: We now bring you more hymns composed by Zoroastra, which is followed by the English translation.
2: اینک من سروش آن صدای الهامی تو را که از همه آواهای شنیدنی رساتر است می طلبم، تا به آرمان خود برسم و زندگانی درازی را بیابم و به شهریاری منش نیک در آمده به راه راستی گام نهم و به کمال و رسایی که بارگاه اهورایی است برسم. یسن 33 بند 5. ای خداوند خرد، این اندیشه از آن توست که آیین راستی همچنان بیفزاید و من نیز همین هدف را دارم. باشد که در پرتو منش نیک از جاودانی و رسایی که خود آنها مکمل یکدیگرند بهره‌مند و برخوردار باشیم. یسن 33 بند 9. ای مزدا، همه خوبی‌های زندگانی، چه آنهایی که بوده، چه هستند و چه خواهند بود، از توست. از روی مهر خود ما را از آنها بهره‌مند ساز و از راه منش نیک و شهریاری و راستی به تندرستی ما بیفزای. یسن 33 بند 10. ای خدایی که همه چیز را می‌بینی، کمکم کن و لطف بیمانند خود را که از شهریاری تو سرچشمه میگیرد و از نیکویی های منش نیک برمیخیزد به من بنما. ای آرامش روافزون، وجدانم را از روی آیین راستی آگاه ساز. یسن 33 بند 13.
3: All are seeking redemption from him, whether living or dead, and those who shall be born in the future. The righteous soul shall triumph and shall gain life everlasting. But the follower of untruth and the sinner shall suffer severe pain. This law has been laid down by Ahura Mazda through his power. The omniscient Lord of life and source of all goodness teaches the supreme teachings to the wise and the righteous, which are known to the mystic and the holy man. Through wisdom and pure thoughts alone, O Mazda, can one become your devotee. O Ahura, by chanting praises, I will worship you with righteousness, good thoughts, and steadfastness. I will stand upon the path of truth and catch the melodies which your devotees sing from your celestial abode.
1: We now offer you a song entitled Fire Song in praise of Zoroastra.